0: Mkhela tanula. Le ke la ke grenge mathapo se ba se la tsiyala.
1: Chilena ke to seva.
0: Ulu ti hene phatjwa momo, ti ntong komona na mochu hiha.
2: Ichu sa mama. Ka beng ko ke ka bihera wa ape yana malapa a korongwe ye o siselo yola.
0: Ke shena na ape ya yanti.
2: Iho pa sa uma so siva hei ho.
0: Iho pa sa uma. Ina sivela chuhiha.
2: Sina sivela hai. So tepa wa sivela. Mkitonko ona chuhiha.
3: Yeyo. Iho pasa uma irimpuwa masocha kine chanaka socha. So siva siva sha. Ovaha ikumi na beto siva. Kala uhamba kani.
0: Wala ure siva.
3: Okele yaka. Yo kala kihenlaka mvakani wanyuano. Eku samurima.
0: Mai, sinyuano havu mukina. Mwaraka, kinoana wino kano na mapi ya humusiani.
4: Mwurele iho pasa uma ni ikiti. Mwanaku ni moje isumana sotene, wimuklewo ni ekumi. Osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
5: Mai, so